0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støgge tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg meg.

0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg, mann. Gi meg.